er som du. Det har Arvid satt som overskrift på dagens andakt. Men først skal Roland Utbult synge for oss «Ingen som du».

er som du. Det har Arvid satt som overskrift på dagens andakt. Men først skal Roland Utbult synge for oss «Ingen som du».

Känner du någon som förtjänar en uppmärksamhet? Var onsdag klockan 14 kan du sända en hilsen på önskekonserten. Sänd en mail till onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.